Kad ide za klape, mislu sigurno neki na već glasno interpretirane jačke puno emocijov i nujnih melodijov. Da klape znaju i drugačije ćemo velik čuti, klapa Rišpet je prikčijar objelodanila novu jačku, ka friškim, skoro bi se dalo reč pop soundom, vučija natančeno tlo. Klapu Rišpet je pred 15 leti utemeljio splitski skladatelj Piero Cozomara, međutim su izdali 5 albumov i su uspješni pri brojni festivali. Je li ima nova jačka potencijal za ljetni hit, kot si to klapa Rišpet pravo da želi, morete sada velik sami oceniti. Naslov je Jel me voliš, kaj ja tebe?

0: Širom šarom.
1: Naš jedini trabant okolo zemlje je, kot znamo, mesec, a ta redovito lifra kakove zanimljive fenomene. Tako se more nedelju gledati tako zvani Blue Moon. Mesec bog ovoga imena nije plavkast, nego to temeli na engleskoj izreki Once in a Blue Moon, ča znači da je ča jako rijatko. Blue Moon se zove mesec onda, ako je to drugi puni mesec u jednom mesecu po kalendaru. Da bi se kakovi fenomeni o mesecu mogli doživiti na licu mjesta, a da direktno na mesecu, to bi omogućilo naseljanje.